0: Tund enne kavandatud aega sõrud riigiliinil võib tugeva tuule tõttu esineda häireid ja parvlaeva reet kõigil väljumistel. Ja lõpetuseks ka üks politsei teade. 3. oktoobri õhtul rullus Saaremaal lahti tagaajamine, mis sai alguse Vanalõve külast ja lõppes Kalli külas. Politsei peatumis märguannet eiranud ja Harley Davidsonil põgeneda püüdnud joobekahtlusega mees kaotas masin üle kontrolli ning paiskus vastu kiviaeda. Viga saanud juhte viidi haiglasse. Ja lõpetame nagu ikka ilmateatega.
1: Rallitur Kaurigaas 8.–10. oktoobrini.
0: Täna on pilve silm, mitmel pool sajab vihma, edela tuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtul vastu Läänemert kuni 18 meetrini sekundis, õhutemperatuuri on täna 11-15 graadi. Ööl vastu homset on peamiselt pilve silm ja mitmel pool sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul 6-11, puhanguti kuni 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, õhutemperatuuri on ka öösel 11-15 graadi. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõuna on sajuta. Puhub edela ja lääne tuul 6-11, puhanguti 16, rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Homme õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhusooja lubatakse homseks 14-16 graadi. 10.05 näitab kell.
1: Rallitur Kaurigaas 8.–10. oktoobrini. Toidulauale sööki, jooki, suitsuliha ja kala, pirukad, koogid, hoidised mesi, kuivatatud viljad ja pähklid, sibulad ja küüsrauk. Sügiskollektsioonid naistele, mütsid, joped lastele, vett hülgavad laudlinad, voodipesu, ehted, lambavillatooted, loterii, kodukaubad ja palju muud. Kohtume Rallituru Lauriga 8.–10. oktoobrini.

tere taas , head raadiokaadiga kuulajad , kellaaeg on nüüd meil 10:09 üle selle saanud , ennelõunane see tund läheb siis muusikaga ja järgmises tunnis nagu ikka argipäev saade keskpäev teie

meidän jouvap. Ja 12. on meilgisin vahetus. 25. pikkimad uudised, pool kolm ülevaade teie kuulutustest ja kolmest saviraadio ning pool kuus saab läbi tänane Pähkla kalakasvatuse SMS raadiomäng, sõnumid numbril 13013 sisuga Kadi. Aga praegu, nagu öeldud, siis muusikaga läheme.

0: Kas oled mõelnud midagi muuta, aga ümberõppe tundub liiga pikk? Oled võtnud vaheaasta pärast gümnaasiumit? CNC operaatori õppe Kuressaare ametikoolis kestab vaid 6 kuud. Tööta tõelise 5-teljelise CNC töötlemiskeskusega. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Õppimine on tasuta. Töötukassa maksab tööta ja õpi toetust. Kandideeri 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multiliftkonteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa 2 marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare Kultuurikeskuses.
3: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Finder Rockers, lugu Süda vaevab, 10.31 üle selle on kell. SMS raadiomängu täna toob teieni Pähkla kala kasvatus ja nad on välja pannud siis auhinnaks võitjale 30 euro väärtuses oma kala kasvatuse tooteid. Veiger Halli fänn sööb Saaremalt kala. Allikavees kasvanud värske forell otse Pähkla kala kasvatuse tiigist ja loomulikult on koha peal saadavad ka kuum- ja külmsuitsutatud ning õrnse olatud kalatooted. Pähkla kala kasvatus toob teie tellimuse, kuidas selle piires, koju või tööl, alates 50-eurosest tellimusest on kohale vedu tasuta ja tellimuste vormistamine ning loomulikult kogu lisainfo ammutamine käib Pähkla kala kasvatuse kodulehel pahkla.ee. On võimalik ka kinke kaarte sealt endale soetada, et nüüd edasi siis sõpradele kinkida ja Pähkla kala kasvatus ootab teid neljapäeval ja reedel 12.17. laupäeviti 10.14. ning sel neljapäeval ja reedel saab Pähkla kala kasvatuse tooteid osta ka Auriga laadalt. Kogu info siis pahkla.ee või Facebookis Pähkla vähi kala kasvatus. Aga sõnumid, et võite 30 euro väärtusest tooteid Pähkla kala kasvatuselt numbril 13013 ja siis üks kirjutage Kaili.

Stefan ja Lena eetris selline edukas lugu, küllaki edukas kiri külmkapi peal. 10.36 üle selle kell, lisaks SMS raadiomängule on läbi selle nädala ka iga päev võimalik võita selline aardejahi auhind. Ja need siis iga päev on kuskil Kuressaarde peidetud. Vihjeid hakkame andma esimesele aardele, ehk siis tänasele aardele peale kelle 12.12.10. Ja nii kaua vihjad tulevad, kuni see siis Kuressaarest kuskilt üles leitakse. Loomulikult on see seotud meie Saarema järjekordse ralliga. Ja mis muud? Aarde kinge koti sisu on kaks rallipassi, kaks kruusi, kaks pakstatkat, pasun, torusall ja Saarema rallikleebis. Nii et olge siis raadio juures ka alates kella 12. Siis hakkame iga 10-20 minuti tagant hakkame teile siis jagama erinevaid vihjeid, et see kingikott ikka täna kuskilt Kuressaarest üles leitaks. Siis teate, et auhindu on võimalik võita iga päev, mitu korda, ikka raadiokadist.

0: 1/2. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Kui sul on tellitud Saartähele paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Ralli nädalavahetus ilma korraliku burgerita, mitte Saaremaal. Urban tänavatoit pakub ka ralli ajal burgereid, mis on sama adrenaliinirohked kui võidusõit ise. Mahlased burgerid, kvaliteetne liha, värsked lisandid ja julged kastmed. See on ideaalne kütus ralli fännile. Asume kesklinnas, Tallinna tänav 9, söö koha peal või telli kaasa. Vaata ka Facebooki Urban tänavatoit.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

10:52 üle selle on kell ja nüüd tuleme hetkeks eestikeelse muusika juurde ja kella 11 uudiste järel tänane saade keskpäev eetrisse jõuab. Selline meie programm ette näeb ja nii see olema saab. Ja veel siis Aarde Jaht algab peale kella 12 uudiseid, 12:10 anname esimese vihje, et endale võita ralli meenetega kinkikott, see on kuskile Kuressaarde peidetud. Toredat päeva jätku!

0: kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadaka tee 72 A. Vaata nordauto.ee.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell on saanud 11 Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salung. Saarte omavalitsused ja arendusorganisatsioonid pöörduvad valitsuse poole, et muuta korterelamute renoveerimistoetuse kavandatud tingimusi. 8 organisatsiooni hinnangul võib ühtne 20%-line toetus muuta paljude saarte kortermajade renoveerimise elanikele liiga kalliks. Pöördujad soovivad saartele eraldi rahastusvõimalust ja kõrgemat toetusmäära, sest ehitamine on saartel kallim. Hinda tõstavad muuhulgas materjalide ja seadmete transport, töötajate majutus ning väiksem ehitusettevõtete valik. Samuti kardetakse mõju saarte majandusele. Kui renoveerimisprojektid jäävad rahapuuduse tõttu ära, vähenevad kohalike ettevõtete tellimused ning võivad kannatada tööhõive ja omavalitsuste maksutulu. Omavalitsused ja arendusorganisatsioonid soovivad enne järgmise aasta toetusvooru tingimuste kinnitamist, mõjuanalüüsi, ülemineku reegleid juba ettevalmistusi teinud ühistutele ning kohtumist valitsuse esindajatega. Pöördumisega ühinesid Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu ja Vormsi omavalitsused ning 4 piirkondliku arendusorganisatsiooni. Lääne päästekeskus teatab, et 2. oktoobril kell 14.38 kutsuti päästjad Kuressaares Põhja tänavale, kus tee vajas mopeedi ja sõiduautoga juhtunud liiklusõnnetuse järel puhastamist. 3. oktoobril kell 15.20 tuli teada, et Saarema vallas kihelkonna alevikus teeb inimene lõket ning lõkkes tuleb palju tossu ning on tunda plastmassi lõhna. Kohale tõtanud päästjad nägid, et lõkkes põletatakse paberit. Ämber kustutusveega oli lõkke lähedal olemas ja päästjate juuresolekul tossav paberi hunnik kustutati. Lääne-Eesti pommigrupp teatab, et 2. oktoobril leiti Saaremaal Lõukülas kiviaia renoveerimise käigus 2 45 mm mürsku ja 1 76 mm mürsk. Kõik 3 mürsku hävitati. Tänavusel õppeaastal töötab Eesti haridusasutustes ligi 26 500

äratek järeval, valguse kummitus, kui hommikul ööl hõbe kõik õlise. Kui tuulevad mäest, veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb te, pakud ja väravad ja julm kõhu täis.

lahkuvad väe, onu veel ei lane. Viis tundi siit läheb lõpuks, kui siis helju röögatus. Sööb vaike elu, õunende tühjaks jääb. Algab abielu, lõpuni proovivad, sest vannutud meid.

jõe teisel pool vikerka veel soosistad tões. Ole, ole vee peale keskehale ja jalgele rahu too peale kesköö. Ole, ole vee peale, kes haarab tekijärve valguse kummitus meid hommikul lõõ.